بہت ہی پیارا سنگیت آپ نے یاد کرایا ہے. کہتے ہیں آپ کی دوستی کو احسان مانتے ہیں, اسے نبھانا اپنا ایمان مانتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں جو دوست میں اپنی جان دے دیں گے, کیونکہ دوستوں کو ہی تو ہم اپنی جان مانتے ہیں. آپ سنائے ہیں ریڈیو پونیری آواز. جی شکیل بدائی صاحب کا لکھا ہوا یہ گیت ہے, مکھیش جی کا گایا ہوا, نوشاد صاحب کا سنگیت سے سوارا ہوا یہ گانا. فلم تھا 1948 کا میلہ. جی ہاں بہت ہی پیارا سا گیت ہے, تو آئیے اس گیت کا آنند اٹھاتے ہیں. خوش رہو خوشیاں بانٹو.

0: مطلب ہوتا ہے مطلب.
1: ٹھیک کہتے ہو بیٹا, مطلب ہی تو تھے سب, پر مطلب ایسا کہ سب میں ہوڑ تھی پھانسی کے پھندے پر سب سے پہلے جھولنے کی, اسے چوننے کی.
0: ارے کس کی بات کر رہے ہو چاچا؟
1: ارے ایک کیا, نہ جانے کتنے دیش بھکت ہوئے ایسے, کچھ کا ہوا نام تو کچھ آج بھی گمنام, اور ایسے تھے بسمل اور اشفاق اللہ خان. اشفاق شاہ جہاں پور کا وہ نوجوان جس پر لوگوں کی نگاہیں جمے بنا نہیں رہ سکتی تھی, نکلتا ہوا قد, ہلا گورا رنگ, چوڑا سینہ, آنکھوں میں چمک لیے وہ جھوم جھوم کر چلتا تھا, شراب نہیں پیتا تھا, جھوم کر چلنا اس کی عادت تھی, بس اپنی مستی میں کھویا. اشفاق جب کچھ اشعار کہتا, کچھ گنگناتا, تو وہ غزل ہو جاتا اور وہ اس میں کھو جاتا.

0: شہر میں کرفیو لگ گیا، دیکھتے ہی پولیس گولی مار دیتی۔ ایسے وقت میں بھی دونوں دوست جان جوکھم میں ڈال کر ملے اور
1: نام بھائی صاحب، لوگ مذہب کے نام پر ایسے ہی لڑتے رہے تو دیش آزاد نہیں ہو سکتا۔
2: ٹھیک کہتے ہو اشفاق، آزادی کے موومنٹ سے پہلے انہیں ایک کرنا ہی ہوگا، بھید مٹانا ہوگا ہندو اور مسلمان کا۔
3: تو کیا کیا انہوں نے دنگے روکنے کے لیے؟ ہاں، کیونکہ شہر میں تو کرفیو تھا۔
0: دیوانے کہاں رکتے ہیں کسی کے روکنے سے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بسمل نے دھارن کیا ٹھیٹھ ہندو روپ، سر پر شکھا، کھادی کی دھوتی پر کرتا، کندھے پر دوپٹہ اور ماتھے پر چندن کا لیپ، اور اشفاق نے مسلم لباس، علی گڑھی پائجامہ، شیروانی، سر پر جھبے دار ترک ٹوپی لگائے، جان جوکھم میں ڈال پہنچ گئے شہر کے چوراہے پر اور دینے لگے آواز،
1: اگر پولیس کو گولیاں چلانے کا شوق ہو تو ہم پر گولیاں چلائیں، اگر ہندو مسلمان خون کے پیاسے ہوں تو وہ ہم پر چاقو چھرے چلائیں،
4: ہم لوگوں کا خون بہا کر آپ لوگ اپنی دیوانگی مٹا لیں اور ہندو مسلمان دنگوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔
1: کوئی مذہب ایسا نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کا خون بہانے کے لیے کہتا ہو۔
4: ہندو مسلمان دونوں بھارت ماں کی سنتان۔
3: پھر کیا ہوا؟
0: ہونا کیا تھا، دونوں شاہجہاں پور اور دیش کے سچے سپوت تھے، ان کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ لوگ ہتھیار چھوڑ گلے ملنے لگے۔ مذہبی دنگوں کو دو دیوانوں کی آواز نے دبا دیا۔ شاہجہاں پور میں لوگوں کی زبان پر تھے دو ہی نام، اشفاق اور رام۔
3: واہ، دلیری کی ایسی داستان کہاں سننے ملے گی؟
0: ہاں، امید ہے کہ تم لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انہوں نے دیش کو بھی کچھ دیا ہے، تم لوگوں کی چھٹیوں کے علاوہ۔
5: اب اور شرمندہ مت کیجیے چاچا۔
6: ہاں چاچا، اب ہم ان کی قربانی کا مطلب سمجھ رہے ہیں، پر آپ کچھ اور بھی تو بتائیے، انہوں نے اتنا ہی کیا کیا؟
0: ارے بھائی، ابھی تو بہت سی باتیں، بہت سے کارنامے باقی ہیں ان کے، جن کے لیے خاص طور سے ان دونوں دیش بھکتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ایک کام تھا جس سے انگریزی حکومت کی نیو تک ہل گئی۔

0: اور آزادی کے یہ دو پروانے امر ہو گئے، شہادت کی ویدی پر چڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
1: تو کیا صرف ان دونوں نے ہی کیا یہ کام؟
0: نہیں، اس میں ان کے ساتھ تھے چندر شیکھر آزاد، سچندر ناتھ بخشی، راجندر لاہیڑی کے ساتھ ہی اور بھی بڑے بڑے کرانتیکاری دیش بھکت۔
2: پر چاچا، ان سب لوگوں نے ایسا کیا کیا جو انگریزی سرکار پر اس کا اتنا اثر ہوا؟
0: کاکوری کانڈ، رام پرساد بسمل کے دل کا نام تھا ہندوستان پرجاتنتر سنگھ، جس کی اس دن بیٹھک تھی، اور موجود تھے سبھی کرانتیکاری دیش بھکت۔ کرانتیکاری گتیویدھی کو چلانے کے لیے ضرورت تھی پیسوں کی، اور اس لیے فیصلہ لیا گیا ٹرین سے لے جائے جانے والے سرکاری خزانے کو لوٹنے کا۔ سبھی تیار تھے، لیکن اشفاق کو اس یوجنا پر اعتراض تھا۔
3: رام بھائی صاحب، میرا ماننا ہے کہ ٹرین روک کر سرکاری خزانہ لوٹنے سے کرانتیکاری دل اور برٹش حکومت میں سیدھا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، جو ابھی نہیں ہے۔ سرکاری خزانہ لوٹنا سرکار کو ایک کھلی چنوتی ہوگی، اور انگریز سرکار اپنی پوری طاقت ہمیں مٹانے کے لیے لگا دے گی۔ اب ایسی حالت میں ہم لوگ اپنی لڑائی کو آگے بڑھانے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، اور ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنی بنیاد کو پختہ کریں، اور پھر موقع پا کر حکومت سے سیدھے ٹکرانے کی بات سوچیں۔ ہاں، لیکن میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں اس ایکشن سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ سب لوگوں کی اچھا ہے تو میں اس کام میں پورے جوش سے حصہ لوں گا۔
4: پھر کیا ہوا؟ سب نے اشفاق کی بات مانی یا اشفاق نے سب کی؟
0: زیادہ تر لوگ بسمل صاحب کی اس یوجنا سے سہمت تھے، اس لیے اشفاق بھی ساتھ ہو لیے۔ 9 اگست 1925 کو رام پرساد بسمل کے ساتھ کچھ کرانتیکاری سہارنپور اسٹیشن سے لکھنؤ جانے والی گاڑی میں سوار ہوئے۔ ادھر اشفاق اپنے ساتھیوں سچندر ناتھ اور راجندر ناتھ لاہڑی کے ساتھ کاکوری اسٹیشن سے سوار ہوئے، اور یوجنا کے انوسار گاڑی کے کاکوری اسٹیشن سے چھوٹنے کے کچھ دیر بعد ہی زنجیر کھینچ دی، اور
5: ادھر ہے بکسا، آؤ نکلو سے، تم تینوں ادھر جاؤ اور دیکھو کوئی ٹرین سے نیچے نہ آنے پائے۔
3: آپ لوگ گھبرائیے مت، ہم دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے کرانتیکاری ہیں، آپ کی جان، آپ کا سمان اور آپ کا پیسہ سرکشت ہے، لیکن دھیان رہے کوئی بھی گاڑی سے نیچے نہ اترے۔
5: اوف، یہ بکسا تو ٹوٹی نہیں رہا، اشفاق کو بلاؤ۔
6: اشفاق بھائی، وہاں آپ کی ضرورت ہے، بکسے کو توڑنا ہے۔
3: ٹھیک ہے، تم یہاں دیکھو، کوئی بھی ٹرین سے نیچے نہ اترنے پائے۔ یہ یلو پسٹول، یلو کھل گیا۔
5: چلو ساتھیوں، کام ہو گیا، چلو بھاگو، جلدی کرو۔
4: پھر کیا ہوا؟
0: ارے ہونا کیا تھا، ہڑکمپ مچ گیا پوری انگریزی حکومت میں، اور تلاش شروع ہو گئی ثبوتوں اور گواہوں کی۔
2: تو کیا کوئی گواہ ملا انگریزی سرکار کو؟
0: گواہی تو کسی کی نہیں ملی، پر گھٹنا کی جگہ پر کھادی کا ایک چادر ملا، جس سے حکومت کو کرانتیکاریوں کے گھٹنا میں شامل ہونے کا شک ہوا، اور پورے دیش میں اندھا دھوند گرفتاریاں ہونے لگی، اور اس طرح دوسرے کئی کرانتیکاریوں کے ساتھ ہی 26 ستمبر 1925 کو رام پرساد بسمل بھی گرفتار کر لیے گئے۔
1: اور اشفاق؟
0: وہ اس سمے تو بچ گئے، اور مہینوں تک پولیس کو چھکاتے رہے۔

0: ایک شہر سے دوسرے شہر پہچان بدل بدل کر، لیکن ایک غدار دوست کی وجہ سے، وہ بھی گرفتار ہو
1: گئے۔ چاچا پھر کیا ہوا؟
0: ہونا کیا تھا بیٹا، مقدمہ چلا اور سبھی دیش بھکتوں کو کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی، جس میں اشفاق اور بسمل کو پھانسی پر چڑھائے جانے کا حکم شامل تھا۔ سبھی لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔
2: کتنا غمگین ہوگا نا ماحول اس وقت، اور ان دیش بھکت کرانتیکاریوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی دیش بھکتی کی یہ سزا پا کر۔
0: نہیں نہیں بالکل نہیں، سزا نہیں بیٹا، پھانسی تو جیسے انعام تھا ان کے لیے، ان کی تو جیسے من کی مراد ہی پوری ہو گئی ہو، اور آزادی کے ان دیوانوں نے اپنی موجودگی سے جیل کا پورا ماحول تک بدل کر رکھ دیا۔ جھومتے گاتے اور مسکراتے ان متوالوں نے جیل کی کٹھور دیواروں کو بھی آزادی کے رنگ میں رنگ دیا۔

0: اور ایسے ہی ان کی شہادت کا وہ دن نزدیک آنے لگا جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔
1: لیکن چاچا، جنہوں نے اتنی بڑی ڈکیتی ڈالی، کیا وہ جیل کی دیواریں بھی توڑ نہ سکے؟
0: بیٹا، جیل کی فولادی دیوار تو وہ توڑ سکتے تھے، لیکن اپنے اصول نہیں۔ رام پرساد بسمل اتنے دیالو تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیلر کی نوکری پر ان کے کارن آنچ بھی آئے۔ اور اشفاق، وہ تو خوش، بہت خوش تھا، اور پھانسی کے فندے کو چومنے کے لیے بے قرار تھا۔ ایک بار جب ان کے دونوں بڑے بھائی اپنے بچوں کو اشفاق چاچا سے ملانے آئے تو وہ رونے لگے، اور ایسے وقت اشفاق نے ان سے کہا،
2: ارے یہ رونے کا وقت ہے کہ خوش ہونے کا؟ آپ ان بچوں کو بتائیے کہ ہندوؤں میں خودی رام بوس اور کنہائی لال دت جیسے سینکڑوں پھانسی کے تختوں پر چڑھ کر یہ ثبوت دے چکے ہیں کہ وہ بھارت ماں کے بیٹے تھے۔ بھائی، ایک مسلمان کو بھی تو پھانسی پر چڑھ کر یہ ثبوت دینے دو کہ مسلمان بھی بھارت ماں کے بیٹے ہیں۔ اور میں مسلمانوں میں پہلا خوش نصیب ہوں جسے یہ ثبوت دینے کا موقع مل رہا ہے۔
1: واہ، کیا جذبہ، کیا جوش تھا ان میں اپنے وطن کے لیے۔
0: ہاں، ایسے ہی جوش کو قائم رکھتے ہوئے پھانسی پر چڑھنے جا رہے بسمل سے جب ان کی آخری اچھا پوچھی گئی تو وہ بولے،
3: میں انگریزی سامراجیہ کا وناش چاہتا ہوں۔
0: یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گیت گنگناتے ہوئے قربان کر دیا اپنے آپ کو بھارت ماتا کے